frase amarelo que es una incenarita. Azkenar nasa amarelo que bertsoak entzuten dira. Azken arnaz eman nahi nuke kantari natorre dira. Azken arnaz ematen dugu eguzkitik eguzkia. Azken arnaz eman nahi nuke itxasoari begira.